0: Riža domaći kilogram 1 kg, riža kilogram Boni 4,70, Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20, Marshmallow 105 grama, Marku 45, kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce, najbliži vama.